ni dru ba bia wo adwodwo na wo tona adwona wo sira na adwoa obi ama na obedi dan there something do it pe djuma bi sua pe djuma bi na sua pe school bi ko tono enyina so da guess ya mo di hook up ayo djuma isa na mo ya me sire bro ya bre wa be hook up bi be man na so ma ko to bi ate ya bre wa na so be hook up abrantie bi be man na so samia kwaban adi ahwewiem wo be wona ko to yen ayi kitab.